0: بزم خیال. اس البم سے آپ سن رہے تھے غزل دلراش کور کی آواز میں. سعید راہی نے اسے لکھا, اتم سنگھ کا سنگیت. کارکرم رنگ ترنگ وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں.
1: اب وویدھ بھارتی آپ کے الیکسا ڈیوائس پر بھی اپلبدھ. بس آپ کو اتنا کہنا ہے, الیکسا پلیز پلے وویدھ بھارتی.
2: پلینگ دا لائیو براڈ کاسٹ آف آل انڈیا ریڈیو وویدھ بھارتی.
3: ہواؤں پہ لکھ دو ہواؤں کے نام.
1: اس کے علاوہ ویوز او ٹی ٹی, انٹرنیٹ اسٹریمنگ اور نیوز آن اے آئی آر ایپلیکیشن کے ذریعے ساری دنیا میں اپلبدھ ہے آپ کی اپنی وویدھ بھارتی.
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग. सुनते हैं तलत अजीज की आवाज में इब्राहिम अश का ये कलाम.

سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل. سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر. سدا بہار نغمے.